ne sɛ naatamfo ne sɛ nada bɛkora na mawuo na nka medin so abɛpɛ firi asase nanso nhyira ne wɔasafo awurade a woko yɛ koma yɛn wɔko yɛ dan nanso yɛ ɔde adi a

Ɔno sɛ ɔno na hwɛ yɛn so ma yɛn no mpempo ɛho masa. Nti ɔda sɛ ne tena ani ne nkwa wɔ ne mu a ɛnyɛ ahohoahoa wo na yɛ Awurade adom bi ne ne homɔborɔ no aso no so.

sɛ mɛyɛ yie kabi kabi kabi ɛyɛ sɛ wurade awurade nyame ɔyɛ ma ne dasoɔ yi ɔne mekɔ ne bɛyɛ a mɛyɛ yie ɔhiɛ ne

Kofi Badu. Fit Badu. Abe jwa fwe tabe chido so. Jume ni ye Ghana muntie. Ahana Ghana kasa. Ahana Ghana wubia etie. Esan se wu pensa mne padi ya. Ahana obetenu. Ame hon. Ine abe jwa fwe nina hon. Amen.